قابل ادب قابل تحسین گرو ساتھ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی رام جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی رام آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دشن کی تم جاگیا بخشو

ہر تجکت کاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سوجن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ نہ ہی پرب دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہ جن کا نہ ہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا کہت کبیر پورن جگ سوئی جان

صدقہ کا سارا اس کا ہے جس کے صدقے اج یہ روحانی چہرہ اج یہ سرداریاں اج اسی گرو ارجن دیو پاتشاہ کا جنم دن منا رہے ہیں سو کنی کرپا یہ گرسکھاں اتنے ہوئی اج اس پاسے ول جاتی ماریے خاص پتا لگتا ہے جے او وشواس رکھن والے اج گسے ہو کے نہ چلے جاندے تے اج سوہنیاں داڑیاں والے سردار گربانی نہ گائن کر سکتے پر واہگرو نے یہ داتاں بخشنیاں سی یہ وہ بخشش ہے جس کی بخشش دوبارہ اسی کیرتنوں وچ دیوانوں وچ جا کے جے کوئی گائن نہیں کر سکتا تے سنتا تے ہے نا کاو تے سنتے بھی اترے بن سے باپ کنے آؤ انہاں تو کنا جڑیے